Буча, Буча, Буча, Україна, це моя друга половина, із неба вогняна лавина зійде не наче.